Dobar dan i dobrodošli u današnji hrvatski program, program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne s radio postaje 4EB 98.1 FM.

I ljudi moji, nas opet subotom poslije podne uživo uzješene ove epizode dobre narodne pjesme nove i stare. Danas 1. kolovoza i program Veseli danas za vas sam pripremio dosta lijepi narodni pjesma i stare i nove, a nema ništa se radi poslije 4B, nikakvi oglasi od njega. Imam tu jedan oglas sa naše zajednice Hrvatske sa Gold Coasta koji ćete čuti malo kasnije u programu. Sve će to biti popraćeno sa lijepe zvuke, narodne pjesme. Prilika je vaša da nazovete, recite što želite čuti na ovaj glazbeni program. Još bolje ako vi možete poslati meni SMS poruke, kao što mnogi od vas to već čine. Ljudi moji, ostanite sa mnom i uživajte u ovaj današnji hrvatski glazbeni program.

E ljudi moji, čuli ste malo Kiće Slavinca, Slavonsko kolo. Idemo dalje, sad imam tu oglas koji sam najavio u početku programa, a to jest u vezi Slavije Velike Gospe. Hrvatska zajednica Gold Coast priređuje Slavije Velike Gospe u nedjelju 16. kolovoza, a s početkom sa svete mise iz kapele Leopold Mandića u 10:30. A onda iz toga će biti ručak u 12:30, gdje vas čeka ukusna hrana, dobra glazba, to je buffet ručak, švedski stol, za odrasle $40, umirovljenike $35, djeca $15. Morate nazvati Slavka Maletića na 0402-610-625, dok sam toliko obavijesti. Isto tako, ljudi moji, nemojte zaboraviti za vaše članarnu, da uplatite vaše članstvo za ovaj radio program, da opstaje. Imate još puno vremena, ali što prije uplatite da i dalje ova glazba se čuje subotom poslije podne.

E uz ovu pjesmu, malo prije sam dobio i poziv opet od dečke iz Rovinca, samo uključi se u ovaj program, eto isto tako želi Darki sretan vesel rođendan, tako i svi kumovi. Dakle, još jedan put, uživaj dok ovo traje, uvijek se po ovaj, idemo dalje

ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Hvala svima na pozive i na poruke ovom programu. Opet ću biti s vama, ako Bog da, uživo iduću subotu, gdje ćemo nastaviti. Ljudi moji, imajte ugodan vikend i do slušanja.

0: Vi ste slušali Hrvatski narodni program, koji možete pratiti svake subote od 2 do 3 sata poslije podne. Ako želite poslušati ponovno ovaj ili bilo koji drugi program u reprizu, samo ukucajte u pretraživanje interneta 4EB i Hrvatski program na zahtjev.
1: Vi ste slušali Hrvatski narodni program.

You are listening to the Yoruba Language Program on Radio 4EB 98.1. Ebo Sheyi Odaju. Ebo Ola Odaju. Ebo Kosh Odaju. Don't touch that dial. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi.